0: akɛda no ɛbɛyɛ fantastic ɛbɛyɛ bruta na kayifo bi bɛsu bible ne sɛ nti ɔhene
1: mohunu nyansa
0: nyansa
1: sɛ sɛ atamu